0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatka, fľaša len za 43 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatku len za 43 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Festival v Kežmarku pripravil aj rodinný program. Evidencia pozemkov je do stredy odstavená. Nosková kráľovnou Wimbledonu je po 7. Začínajú sa správy Rádia Košice. V Kežmarku ešte stále prebieha festival Európske ľudové remeslo. Sprevádzajú ho bezpečnostné opatrenia. Na tamojšom námestí potrvá program až do dnešného večera. Primátor Jan Ferenčák.
2: Môžete zažiť v rámci festivalu 172 remeselníkov a to sú remeselníci, ktorí reálne aj majú tvorivé dielne. To znamená, môžete si vyrobiť hrnček, obrusiť drahokam alebo utkať si svoj koberec a to všetko môžete u nás v Kežmarku na námestí počas festivalu.
1: Doplnil, že dnešok je venovaný rodinám s deťmi. Pôdohospodárska platobná agentúra pristúpila k zjednoteniu systémov, ktorých žiadatelia pri priamych podporách evidujú svoje pozemky. Evidencia prenajatých a vlastných pozemkov sa tak dostane do novej aplikácie. Zjednotenie týchto databáz však prináša dočasnú odstavku. Evidencia pozemkov je preto nedostupná do stredy. Viac riaditeľ PPA Marek Čepko.
3: Dlhodobým cieľom súčasného vedenia platobnej agentúry je znižovanie byrokracie efektívnou digitalizáciou. V minuloročnej kampani sme priniesli mobilnú aplikáciu eFarmar a v týchto dňoch integrujeme data z evidencie prenajatých a vlastných pozemkov do aplikácie GSAA.
1: A poďme aj za hranice. Poľsko uviedlo do prevádzky svoj prvý veterný park v Baltskom mori. Po dokončení by mal dosahovať výkon 1,2 gigawatu a zásobovať 1,5 milióna domácností. To zodpovedá výkonu poľskej uhoľnej elektrárne, ktorá je najväčšia na svete. Pri streľbe na pouličnom festivale v Toronte zahynuli dvaja ľudia a ďalší štyria sa zranili. Polícia uviedla, že strelec je na úteku a vyzvala verejnosť, aby sa vyhla miestu streľby. Češka Linda Nosková vyhrala ženskú dvojhru vo Wimbledone. V čistom českom finále zdolala Karolínu Muchovú 6-2, 5-7 a 6-3. Získala tak svoj prvý grandslamový titul v kariére a na tráve All England Clubu dosiahla životný úspech. Dnes nás čaká prevažne oblačné až zamračené počasie. Miestami môže byť prechodne aj zmenšená oblačnosť, ale na viacerých miestach čakáme prehánky alebo dážď. Ojedinele sa môže objaviť kde tu aj búrka. Teploty vystúpia od 17 do 25 stupňov. V tejto chvíli máme na východe a Liptove od 12 na severe do 16 stupňov na juhu. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové ráno praje Barbora Hlušková.

Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tóni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý

0: celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to para tlačí!
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Pohodové ráno aj na cesty vám praje Juraj. V Košiciach na Palackého pred mostami smerom von z mesta sa opravuje zastávka. Blokovaný je tu pravý pruh a na južnej triede pred križovatkou s Požiarnickou smerom do centra je obmedzený ľavý pruh, preto prechádzajte opatrne. Ďalej v Prešove v Ľuboticiach smerom na Sekčov od čerpacej stanice je obmedzený pravý jazdný pruh a je tu znížená rýchlosť a z dôvodu opravy vozovky je čiastočne uzatvorená rýchlosť na cesta R4 obchvat Svidníka. Taktiež na D1 pri obci Kojatice až do polovice septembra budú prebiehať práce na oprave mosta. Dávajte si pozor na zúžené pruhy. To je zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Veľkoplošná oprava cesty prvej triedy v Prešove si vyžiadala dopravné obmedzenia na uliciach Východná a Armádneho generála Svobodu. Uzávera potrvá do zajtra. Ministerstvo zdravotníctva predložilo do medzirezortného pripomienkovania novelu zákona o zdravotnej starostlivosti aj úpravu zákona o poskytovateľoch. Návrh má priniesť viaceré zmeny. Upraviť má aj časti týkajúce sa poučenia pacienta a udeľovania informovaného súhlasu. Belgicko od mája budúceho roka spoplatní diaľnice pre domáce aj zahraničné vozidlá. Za elektromobily sa bude platiť najnižšia sadzba 90 eur ročne. Pri starších a naftových autách pôjde o 125 eur. Anglickí futbalisti sa prebojovali do semifinále majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku. Vo štvrťfinálovom stretnutí v Miami zvíťazili nad hráčmi Norska 2-1 po predĺžení. Hrdinom Albionu sa stal dvojgólový Jude Bellingham. Dnešné počasie je prevažne oblačné a zamračené, ojedinele s búrkami a prehánky alebo dážď čakáme na viacerých miestach. Teploty vystúpia od 17 do 25 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove 12 až 16. Prajeme vám pokojné ráno v spoločnosti Rádia Košice.
1: Víkend s Rádiom Košice. Dnes

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Začíname obmedzeniami. V Košiciach prebieha rekonštrukcia autobusovej zastávky Sokolovská smere na sídlisko KVP. Zvýšte tu opatrnosť. Taktiež na moste medzi križovatkami Poľov a Šaca prebiehajú práce. Uzavreté sú rýchle jazdné pruhy. V Michalovciach na Štefánikovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, ktoré sa týkajú aj oboch kruhových objazdov. Doprava je riadená dočasným dopravným značením a zavreté sú aj parkoviská. Na D1 pred výjazdom východ na smer Liptovský Mikuláš prebieha modernizácia dopravného značenia. Doprava je vždy vedená vo voľných jazdných pruhoch a práce by mali trvať dodnes. To je zatiaľ všetko, prajme vám ničím nerušenú jazdu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatka, fľaša len za 43 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatku len za 43 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Najbližšie k vám. Rádio Košice.

0: Bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Ani na východe nie sú niektoré vody vhodné na kúpanie. Slovensko zaznamenalo historicky najnižšiu účasť v referende. Aj 8. etapa na Tour de France priniesla belgické víťazstvo. Krátko po 8. sú tu správy Rádia Košice. Povolenie na prevádzku má 159 umelých kúpalisk a vyše 470 bazénov. V prevádzke sú aj viaceré prírodné kúpaliská. Na východe je znížená priehľadnosť vody napríklad na Izre. Z dôvodu zhoršenej kvality vody na kúpanie platí možné zvýšenie zdravotné riziko na Košickom jazere, na Vinianskom jazere a takisto aj na Ružine. Nevyhovujúce hodnoty vody sa preukázali aj v detskom bazéne na kúpalisku Kežmarok, vonkajšom bielom bazéne na kúpalisku Kúpele Lučivná, ale aj na letnom kúpalisku Dobrá voda. Účasť vyše 16% voličov na referende 4. júla bola v histórii Slovenska najnižšia. Podľa publicistu Juraja Hrabka ani nebude prekonaná.
2: Ten výsledok je najmenší, je historicky najmenší. Čo sa týka tých 16%, myslím si, že dlho bude neprekonateľný, že taký aj zostane.
1: Na historicky prvom referende na Slovensku v roku 1994 bola účasť na úrovni bezmála 20%. Všetky ďalšie mali vyššiu účasť. Francúzsko by mohlo prvýkrát nasadiť proti lesným požiarom Airbus A400M. Môže prevážať až 20 tón vody. Krajina prijíma opatrenia, pretože v týchto dňoch zažíva mimoriadne silný začiatok sezóny lesných požiarov. Tento rok je v Británii prvý s teplotami nad 35 stupňov v troch mesiacoch po sebe, od mája do júla. Zároveň evidujú už 12 dní s teplotou nad 30 stupňov, čo je blízko k rekordom z rokov 1976 a 1911. Belgičan Tim Elies zvíťazil aj v 8. etape Tour de France. Jazdec týmu Soudal Quickstep bol najrýchlejší v záverečnom špurte 180 km dlhej trasy. Žltý dres si udržal Slovinec Tadej Pogačar. Dnešnú 9. etapu, ktorá štartuje pred 14., skrátili organizátori pre horúčavy o 30 km. Nedeľa prevažne oblačná až zamračená, miestami môže byť menej oblakov, ale na viacerých miestach čakáme prehánky alebo dážď, ojedinele sa môže objaviť aj búrka. Teploty vystúpia od 17 do 25 stupňov. Momentálne máme na východe 16 až 18, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 13 až 15. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné ráno vám želá Barbora Halušková.

Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Fresh.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Situácia na cestách Metropoly Východu je aktuálne pokojná, no na Palackého pred mostami smerom von z mesta sa opravuje zastávka. Blokovaný je tu pravý pruh. Ďalej pripomíname, že prebieha oprava Prešovskej cesty v úseku od križovatky na Furču po križovatku s Priemyselnou ulicou. Premávka je vedená v ľavom jazdnom pruhu a smerom z Ťahanoviec a aj z Hlinkovej si dajte pozor na zmenu organizácie dopravy. Radary na vás striehnu v Košiciach na Štefánikovej pred kruhovým objazdom smerom od Auparku. Taktiež na Slaneckej pred odbočkou k Tesku smer most VSS a na výjazde z mesta pri Autobazáre smerom od Lingova. Namerajú vás aj na D1 pred tunelom Bôrik smer Poprad a za východnou smerom na Liptovský Mikuláš. Hliadka je na výjazde do Šace smerom od Čečejoviec. To je zatiaľ všetko, jazdite opatrne.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Pred jaskyňou Diablova diera v pohorí Branisko obnovili potok Svinka, rozdelili ho na dve samostatné ramená. Správa slovenských jaskyň však upozorňuje, že táto jaskyňa prístupná pre verejnosť nie je. Polícia upozorňuje na podvodné SMSky v mene ministerstva vnútra. Tvária sa ako oficiálne oznámenia, pričom obeť podvodu má kliknúť na odkaz v správe. Podvodníci tak následne získajú osobné či platobné údaje. Bulharsko má výhrady voči novému balíku sankcií proti Rusku a pripúšťa aj jeho zablokovanie. Nepáči sa mu napríklad zaradenie moskovského patriarchu Kirila na sankčný zoznam. Slovenskí basketbalisti do 20 rokov prehrali aj vo svojom druhom vystúpení na turnaji B kategórie majstrovstiev Európy v Bratislave. V gólpazaráne nestačili na zatiaľ nezdolané Švédsko, ktorému podľahli 70-83. Ďalší duel čaká našich basketbalistov dnes o 18:00 proti Azerbajdžanu. Dnešné počasie bude opäť prevažne pod mrakom. Na viacerých miestach čakáme prehánky alebo dážď, ojedinele aj búrky a teploty do 25 stupňov. Na východe aj Liptove máme práve od 13 do 17. Z Rádia Košice vám prajeme pekný víkend.
1: Víkend s Rádiom Košice.

0: Dopravný servis Rádia Košice.
1: Začíname novou dopravnou nehodou, ktorá sa stala na D1 za Spišským štvrtkom smer Poprad. Zvýšte tu opatrnosť. Ďalej pripomíname, že v Košiciach na Palackého pred mostami smerom von z mesta sa opravuje zastávka, blokovaný je tu pravý pruh a za Milhostovom smerom do Trebišova je kvôli prácam čiastočne obmedzená vozovka, preto prechádzajte opatrne. Opatrní buďte aj pri radaroch, ktoré sú v Košiciach na Štefánikovej pred kruhovým objazdom smerom od Auparku, ďalej na Slaneckej pred odbočkou k Tesku smer most VSS a aj na výjazde z mesta pri Autobazáre smerom od Lingova. Radary aj v Humennom pri Lidli smerom od mesta a na D1 pred tunelom Bôrik smer Poprad. Hliadky sú v Košiciach na Americkej pri metre smerom od Prešovskej cesty a na konci Krásnej smerom von z mesta. To je zatiaľ všetko, jazdite opatrne.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v super.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Z Košíc vypravili retrovlak. Samosprávy by mali spolupracovať s poštou. Baláš skončil vo finále 7. Aj o 9. sme tu so správami Rádia Košice. Z Metropoly Východu vypravili včera druhý zo série turistických nostalgických vlakov projektu Retrovlakom na kraj sveta. Jeho cieľom boli Slavec a Betliar. Pre veľký záujem cestujúcich museli organizátori k súprave pridať ďalší vozeň. Z detskej železnice hovorí riaditeľ Ľubomír Lehocký.
2: Vlaky vypravujeme rôznymi smermi. Minulý týždeň to bolo do Slovenského raja zo severu. Dnes sme vyrazili na Gemer. Budúci týždeň jazdíme do Slovenského raja z juhu. Potom budeme zdolávať slovenský kras pomocou párnej lokomotívy.
1: Súčasťou projektu tu je aj zemplínsky okružák, teda bezplatný sobotný autobusový systém. Umožní aj prepravu bicyklov a prepojí turistické lokality Dolného Zemplína a Tokaja. Predstavitelia samospráv by sa mali stať partnermi Slovenskej pošty pri komunikácii zmien a zdieľaní informácií o užitočných službách a alternatívach kamenej pobočky pre obyvateľov. Vyzýva ich tomu samotná pošta prostredníctvom otvoreného listu. Reaguje tak na opakovanú kritiku samospráv k optimalizácii poštových služieb a zatváraniu niektorých kamenných pobočiek. Prezident Peter Pellegrini odcestuje v pondelok na oficiálnu návštevu Azerbajdžanu na pozvanie prezidenta Ilhama Alieva. Cesta nadväzuje na historicky prvú návštevu azerbajdžanskej hlavy štátu na Slovensku z decembra minulého roka. Kľúčovým bude útorkové rokovanie hlav štátov v oblasti Karabachu. Témami majú byť najmä prehlbovanie energetickej spolupráce a podpora slovenského exportu. Nový Zéland a India uzatvorili strategické partnerstvo, ktoré zahŕňa aj spoluprácu v oblasti obrany, bezpečnosti, obchodu či diplomacie. Dohodu oznámili počas historickej návštevy indického premiéra Narendru Modiho na Novom Zélande. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláš obsadil 7. miesto vo finále K1 na 1000 metrov na 3. podujatí Svetového pohára v Kanade. Za víťazným Portugalčanom Fernandom Pimentom zaostalo necelých 6 sekúnd. Baláš získal ďalšie body do kvalifikácie Olympiády v Los Angeles v roku 2028. Dnes sa spoločne s Adamom Botekom predstavia vo finále K2 na 500 metrov. Dnešné počasie je prevažne oblačné až zamračené, miestami môže byť aj menej oblakov, ale na mnohých miestach čakáme prehánky alebo dážď, ojedinele aj búrky a teploty vystúpia do maximálne 25 stupňov. Aktuálne hlási východ 16 až 19, Poprada Stará Ľubovňa okolo 14 a Liptovský Mikuláš 13. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň želá Barbora Halúčková.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Situácia na cestách v Košiciach je aktuálne pokojná, no stále si dávajte pozor na dopravnú nehodu na D1 za Spišským štvrtkom smer Poprad. Poďme na obmedzenia. V Košiciach na južnej triede pred križovatkou s Požiarnickou smerom do centra je obmedzený ľavý pruh a taktiež prebieha rekonštrukcia autobusovej zastávky Sokolovská smere na sídlisko KVP. V Prešove je uzavretý jeden jazdný pruh na východnej ulici a čiastočne obmedzená je aj ulica Armádneho generála Svobodu. Obmedzenia by mali potrvať do zajtra do 4. hodiny ráno. Na radary si dávajte pozor v Košiciach na Jantárovej za Rybou smer Malá Stanica a aj na konci D1 pri Bidovciach a za tunelom Bôrik smer Liptovský Mikuláš. Hliadka je na výjazde z Humenného smer Snina. To je všetko, o 20 minút sme tu opäť.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Peknú nedeľu prajeme aj príjemné počúvanie. Je 12. júla a čas na náš hudobný kalendár. Pridajte sa k nám na ceste do hudobnej minulosti. Začneme narodením britskej hudobníčky Christine McVie.

členka slávnej kapely Fleetwood Mac sa narodila 12. júla 1943. V 68. sa stala súčasťou tejto skupiny a stala sa jej klávesáčkou, ale v niektorých piesňach si aj zaspievala. Napríklad v hite, ktorý počujeme v ukážke Little Lies, opustila nás pred necelými 4 rokmi. Liz Mitchell je ale stále medzi nami a poznať ju môžeme ako speváčku legendárnej formácie Bonnie M.

Narodila sa v 52. na Jamajke, ale dlhodobo žije v Británii. Jej hlas počujeme v hitoch ako Ma Baker, Daddy Cool alebo Rivers of Babylon. Okrem spevu jej nie je cudzí ani herecký svet. V 70. rokoch bola dokonca súčasťou nemeckej produkcie muzikálu Vlasy a nahradila Donu Summer. Teraz sa už presúvame 40 rokov dozadu, keď sa na prvé miesto americkej hitparády dostali Simply Red.

Zabodovali s baladou Holding Back the Years, ktorú napísal frontman Mick Hucknall ako 17-ročný, keď žil u svojho otca. Refrén mu však napadol až o mnoho rokov neskôr. Teraz sa ešte vrátime o rok späť do 85., pretože nás tam čaká jeden letný hit, ktorý určite budete poznať.

Walking on Sunshine, skladba, ktorá vyšla síce už v jeseni toho roka, sa samozrejme neskôr stala letným evergreenom, najmä vďaka jej veselej nálade a slnečnému textu. Nečudo, že dodnes patrí medzi najčastejšie hrané skladby v reklamách, dovolenkových videách a letných playlistoch. Táto skladba samozrejme nechýba ani v playliste Rádia Košice, no a to znamená, že si ju takto na záver hudobného kalendára zahráme v celej jej kráse. Toto sú Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Pripomíname, že sa ešte stále odstraňuje dopravná nehoda na D1 za Spišským štvrtkom smer Poprad. Zvýšte tu opatrnosť. Poďme na obmedzenia. V Košiciach prebieha oprava Prešovskej cesty v úseku od križovatky na Furču po križovatku s Priemyselnou ulicou. Premávka je vedená v ľavom jazdnom pruhu. Ďalej na moste medzi križovatkami Poľov a Šaca prebiehajú práce. Uzavreté sú rýchle jazdné pruhy a medzi Šebastovcami a Valalikmi je obchvat obojsmerne zúžený. Na radary si dávajte pozor v Košiciach na Jantárovej za Rybou smer Malá Stanica a na konci Vyšného Opátskeho smerom na most VSS. Namerajú vás aj na konci D1 pri Bidovciach, za výjazdom Poprad Východ smerom od Prešova a za tunelom Bôrik smer Liptovský Mikuláš. To je zatiaľ všetko, ak viete viac, určite aktualizujte.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatka, fľaša len za 43 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatku len za 43 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac. Fresh.

0: Bolo 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: V Prešove pribudnú zelené okruhy. Kroky súvisiace s cenami hnojív môžu byť účinnejšie. Michalovce remizovali s Ukrajincami. Bolo 10 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Prešovská radnica pripravuje urbanistickú štúdiu Zelené okruhy mesta, ktorá má navrhnúť prepojenie verejných priestorov, zelene, peších a cyklistických trás naprieč mestom. Zámer počíta so sídliskovým okruhom pri Sekčove a centrálnym okruhom okolo historického jadra. Schválená štúdia má byť podkladom pre ďalšie stupne projektovej dokumentácie aj zmeny územného plánu. Poslanci Európskeho parlamentu v priebehu tohto týždňového plenárneho zasadnutia prijali opatrenia zamerané na zmiernenie vplyvu rastúcich cien hnojív na poľnohospodárov v celej Európskej únii. Branislav Ondruš tvrdí, že zvýšenie finančnej podpory poľnohospodárom je správnym opatrením.
2: Žiaľ, bohaté štáty budú môcť dať ešte viac z vlastných prostriedkov, čo roľníkov vo východnej Európe znevýhodní. Samozrejme súhlasím aj s posilnením podpory poľnohospodárom, ktorí na hnojenie využívajú prírodné alternatívy.
1: Martin Hojsík odsúhlasené opatrenia považuje za núdzové riešenie, ktoré však pomôže.
3: Rovnako dôležité je sa závislosti na umelých hnojivách zbaviť využitím prírodných hnojív, pôdnych baktérií či regeneratívneho poľnohospodárstva. Tie šetria nielen náklady poľnohospodárom, ale aj znižujú závislosť od dovozov a chránia prírodu a klímu.
1: A poďme aj na iné témy. Požiar ochromil železničnú dopravu na dôležitej trati medzi nemeckými mestami Düsseldorf a Kolín nad Rýnom. Vyšetrujú ho ako možnú sabotáž. Trať už po dvoch dňoch sprejaznili. USA a Kanada sa po mesiacoch sporov dohodli na otvorení nového mosta cez rieku Detroit, ktorý spojí rovnomenné americké mesto s kanadským Windsorom. Donald Trump v minulosti opakovane hrozil, že otvorenie mosta nepripustí. Futbalisti MFK Zemplín Michalovce remizovali v prípravnom stretnutí s ukrajinským tímom Bukovina Černovice 1-1. Ďalší účastník Nike ligy FK Železiarne Podbrezová prehral s druholigovou Petržalkou 0-3. Dnes oblačno až zamračené, na viacerých miestach prehánky alebo dážď, ojedinele sa môžu objaviť aj búrky a najviac 17 až 25 stupňov. Momentálne nám prší v Above, v Podtatranskej oblasti aj na Liptove a teploty sa na východe šplhajú k 20 stupňom, pod Tatrami na Zamaguri a na Liptove máme 14 až 16. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodovú nedeľu praje Barbora Hlušková.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5×50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Začíname novou dopravnou nehodou, ktorá je na viazde do Hanušovie s Natopľou smerom z Prešova. Zvýšte tu opatrnosť. Ďalej pripomíname, že v Košiciach na Palackého pred mostami smerom von z mesta sa opravuje zastávka. Blokovaný je tu pravý pruh. Poďme aj do Michaloviec. Na Štefánikovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, ktoré sa týkajú aj oboch kruhových objazdov. Doprava je riadená dočasným dopravným značením a zavreté sú aj parkoviská. Prešove v Ľuboticiach smerom na Sekčov od čerpacej stanice je obmedzený pravý jazdný pruh a je tu znížená rýchlosť. Na radary si dávajte pozor v Košiciach na Jantárovej pri malej stanici smer Aupark, na južnej triede pred Rybou smerom od Barce a aj na konci Vyšného Opáckého smer most VSS. Namerajú vás aj na konci D1 pri Bidovciach a hliadka je v Košiciach na triede KVP pod mostom smerom od Luníka 9. To je všetko, prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Situácia na cestách Metropoly Východu je aktuálne pokojná, no pripomíname dopravnú nehodu, ktorá sa stala na vjazde do Hanušoviec nad Topľou smerom z Prešova. Zvýšte tu opatrnosť. Ďalej v Košiciach prebieha oprava prešovskej cesty v úseku od križovatky na Furču po križovatku s Priemyselnou ulicou. Premávka je vedená v ľavom jazdnom pruhu. V Prešove je uzavretý jeden jazdný pruh na východnej ulici a čiastočne obmedzená je aj ulica Armádneho generála Svobodu. Obmedzenia by mali potrvať do zajtra do 4. hodiny ráno. Radary na vás striehnú v Košiciach na Jantárovej pri malej stanici smer Aupark, na južnej triede pred Rybou smerom od Barce a na konci Vyšného Opáckého smer most VSS. Radary aj na D1 za výjazdom Levoča smerom od Prešova a hliadka je v Trhovišti smerom do Michaloviec. To je zatiaľ všetko, jazdite bezpečne.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí!
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Rádio Košice. Najbližšie k vám.

0: 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na Národné zhromaždenie mládeže v Poprade je možné prísť aj na jeden deň. Opozičné strany by podľa Remišovej mohli po voľbách podpísať dohodu. Šarišanom pomôže v novej sezóne odchovanec trnavského hokeja. Bolo 11 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. V Poprade sa od 31. júla do 2. augusta uskutoční národné stretnutie mládeže. Organizátori sprístupnia program aj mladým, ktorí sa pre povinnosti nemôžu zúčastniť na celom podujatí. Na stretnutie tak bude možné prísť aj na jeden deň. Počet miest pre jednodňových účastníkov je limitovaný kapacitou podujatia. Veronika Remišová chce, aby opozičné strany podpísali po regionálnych voľbách dohodu o spoločných prioritách. Povedala to v televízii JOJ24.
2: Prvá vec, obnova právneho štátu. Druhá vec, zahraničná politika, ktorá bude slúžiť záujmom Slovenska, nie záujmom napríklad agresora Putina. A tretia vec, reštart ekonomiky. Na týchto troch základných pilierov podľa mňa by sa vedeli zhodnúť opoziční lídri a ten volič by mal istotu, že nech sú tie rozpory alebo odlišnosti medzi nimi akékoľvek veľké, tak dokážu po voľbách spoločne tieto tri priority zrealizovať.
1: Dôležité podľa nej je, aby vo voľbách neprepadlo veľa opozičných hlasov. Opozícia by sa podľa Remišovej mala snažiť osloviť aj sklamaných voličov koalície. Poľsko uviedlo do prevádzky svoj prvý veterný park v Baltskom mori. Po dokončení by mal dosahovať výkon 1,2 gigawatu a zásobovať 1,5 milióna domácností. To zodpovedá výkonu poľskej uholnej elektrárne, ktorá je najväčšia na svete. Eiffelová väža, Parížsky Louvre aj Múzeum Orsay pre horúčavy skrátili otváracie hodiny. Najvyšší stupeň výstrahy pred extrémnymi teplotami dnes platí na štvrtine územia Francúzska. Krajina čelí od mája už tretej vlne horúčav. Slovenský juniorský hokejový reprezentant David Baláž je najnovšou posilou HC Prešov. Pre 18-ročného útočníka je to prvé profesionálne pôsobisko. Trnavský rodák má za sebou angažmán na juniorskej úrovni vo Fínsku, ako aj v Česku za Spartu Praha či Liberec. V drese bielých Tigrov nastrieľal v uplynulej sezóne 13 gólov a pridal 18 asistencií. Slovensko reprezentoval v juniorských kategóriách od 17 do 20 rokov. Dnešné počasie nadalej oblačné až zamračené, na mnohých miestach s prehánkami alebo s dažďom, ojedinele sa môžu kde tu objaviť aj búrky, teploty vystúpia najvyššie do 25 stupňov. Aktuálne máme na východe 18 až 20, na Spiši a Zamaguri 15 až 17, na Liptove okolo 14. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný víkend praje Barbora Halušková.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatka, fľaša len za 43 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatku len za 43 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Začíname obmedzeniami. V Košiciach na Palackého pred mostami smerom von z mesta sa opravuje zastávka. Blokovaný je tu pravý pruh. Ďalej pripomíname, že prebieha oprava Prešovskej cesty v úseku od križovatky na Furču po križovatku s Priemyselnou ulicou. Premávka je vedená v ľavom jazdnom pruhu. V Michalovciach na Štefánikovej ulici taktiež prebiehajú rekonštrukčné práce, ktoré sa týkajú aj oboch kruhových objazdov. Doprava je riadená dočasným dopravným značením a zavreté sú aj parkoviská. Poďme na radary. Tie sú na výjazde zo Svinice smer Dargov, na konci závadky smerom do Michaloviec a na E4 pred Krásnou smerom od Valalík. Na hliadky si dávajte pozor v Košiciach na Národnej triede za križovatkou s Hlinkou smerom do centra a v Sečovciach pred železničným priecestím smer Dargov. To je všetko, o 20 minút sme tu opäť.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Situácia na cestách v Košiciach je aktuálne pokojná, no na moste medzi križovatkami Poľov a Šaca prebiehajú práce. Uzavreté sú rýchle jazdné pruhy a práce potrvajú do jesene. Ďalej medzi Šebastovcami a Valalikmi je obchod obojsmerne zúžený a v Prešove je uzavretý jeden jazdný pruh na východnej ulici a čiastočne obmedzená je aj ulica Armádneho generála Svobodu. Obmedzenia by mali potrvať do zajtra do 4. hodiny ráno. V Spišskej Belej opravujú kanalizáciu na Zimnej ulici a treba preto rátať s viacerými obmedzeniami. Na radar si dajte pozor v Košiciach na Herlianskej prislovnafte smerom von z mesta a hliadke v Lúčkach smer Michalovce. To je z dopravného servisu všetko, ďakujeme, že nás ladíte aj za volantom.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prešov pripravil podujatie pre najmenších. Trebišovskú nemocnicu zmodernizovali. Slováci nestačili na Švédov. Je pravé poludnie, sú tu správy Rádia Košice. Ekopark Holá hora v Prešove je počas leta dejiskom rozprávkových predstavení pre deti. Počas priaznivého počasia bude pre deti v ekoparku pripravený aj skákací hrad, a to každú nedeľu až do konca septembra popoludní. Ekopark sa nachádza na Botanickej ulici v Prešove a je otvorený až do októbra. Nemocnica s poliklinikou v Trebišove rozširuje zdravotnú starostlivosť o pacientov, prináša modernú rehabilitačnú liečbu a do regiónu aj odbornú paliatívnu starostlivosť. Z plánu obnovy išli do modernizácie viac ako 3 milióny eur. Pracoviská reagujú na dlhodobý nedostatok lôžok tohto typu, rastúce potreby starnúcej populácie a tiež prinášajú do regiónu zdravotnú starostlivosť, ktorá bola nedostupná. Príjmanie detí na školy bolo podľa ministra školstva Tomáša Druckera tento rok vďaka systému e-prihlášky férovejšie a transparentnejšie. Na materské, základné a stredné školy bolo v tomto roku prijatých približne 157 tisíc detí. Takmer 14 tisíc z nich sa k miestu dostalo napriek tomu, že boli pod čiarou bez odvolania sa. Asi 39 tisíc žiakov sa dostalo na školu s vyššou preferenciou. Systém pritom viackrát padol a kritizovali ho odborníci. Moldavská prezidentka Maja Sanduová vymenovala za premiéra 44-ročného investora a manažéra Vasilena Tofana, ktorý doteraz pôsobil v spoločnosti Horizon Capital. Tofan už predtým získal podporu vládnucej strany PAS, ktorá má v parlamente väčšinu. Trumpova vláda predvolala niekoľkých novinárov denníka The New York Times pred veľkú federálnu porotu po ich článku o bezpečnostných nedostatkoch nového prezidentského špeciálu Air Force One. USA ho dostali ako dar od Kataru. Denník to označil za pokus zastrašiť médiá a útok na slobodu tlače. Naši basketbalisti do 20 rokov prehrali aj vo svojom druhom vystúpení na turnaji B kategórie majstrovstiev Európy v Bratislave. V Gópas aréne nestačili na zatiaľ nezdolaných Švédov, ktorým podľahli 70-83. Ďalší duel ich čaká dnes o 18:00 proti Azerbajdžanu. Dnešné počasie naďalej prevažne oblačné až zamračené, na viacerých miestach s dažďom alebo s prehánkami, ojedinele aj s búrkami a do 25 stupňov. V tejto chvíli hlási východ 19 až 21, Spiska Nová Ves, Poprad, Stará Ľubovňa a Liptovský Mikuláš 15 až 17. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojné poludne a dobrú chuť k obedu praje Barbora Halúšková.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Rádio Košice. Košice. Najbližšie k vám.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Začíname obmedzeniami. V Košiciach na južnej triede pred križovatkou s Požiarnickou smerom do centra je obmedzený ľavý pruh, preto prechádzajte opatrne. Ďalej v Prešove v Ľuboticiach smerom na Sekčov od čerpacej stanice je obmedzený pravý jazdný pruh a je tu znížená rýchlosť. A z dôvodu opravy vozovky je čiastočne uzatvorená rýchlostná cesta R4 obchvat Svidníka. Ukončenie prác je plánované do 9. augusta. Taktiež na D1 pri obci Kojatice až do polovice septembra budú prebiehať práce na oprave mosta. Dávajte si tu pozor na zúžené pruhy. Pozor si dajte aj na radar, ktorý je na výjazde do Šebastoviec smer Barca, a hliadky sú na výjazde do Zalužíc smerom do Michaloviec a na výjazde z Nemešian smer Spišské Podhradie. To je od nás všetko, jazdite opatrne.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Situácia na cestách v Košiciach je aktuálne pokojná, no pripomíname, že prebieha oprava prešovskej cesty v úseku od križovatky na Furču po križovatku s Priemyselnou ulicou. Premávka je vedená v ľavom jazdnom pruhu. Ďalej medzi Šebastovcami a Valalikmi je obchvat obojsmerne zúžený a za Milhostovom smerom do Trebišova je kvôli prácam čiastočne obmedzená vozovka, preto prechádzajte opatrne. Poďme na radary, tie sú na vjazde do Vranova nad Topľou smerom od Strážskeho a na D1 pri Rozhanovciach smer Prešov. Hliadky sú na vjazde do Zalužic smerom do Michaloviec a na výjazde z Nemešian smer Spišské Podhradie. To je z dopravného servisu všetko, prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatka, fľaša len za 43 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatku len za 43 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: 60 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Tatranské štíty pre turistov s výnimkami. Závery samitu NATO nie sú podľa Pellegriniho záväzné pre všetkých. Švédky otočili odvetu so Slovinkami a získali trofej. Krátko po 13. sú tu správy Rádia Košice. Vybrané tatranské štíty sú opätovne sprístupnené pre klub slovenských turistov. Výnimku z návštevného poriadku TANAPu pre sekciu vysokohorskej turistiky vydal Prešovský okresný úrad. Pohyb po štítoch vrátane Gerlachovského či Lomnického bude možný iba za presne stanovených podmienok. Viac predseda klubu Peter Švec.
2: Prvá časť hovorí o chodeckom teréne, kde naši členovia po absolvovaní výcviku základu VAT u našej sekcie môžu chodiť na 49 lokalít solo. Potom druhá časť výnimky, kde je oveľa viac lokalít, to je do obťažnosti 2+, stupnice UIAA. Toto je vlastne tá pôvodná činnosť VHT a na tieto lokality môžu členovia po absolvovaní základov VHT ísť v sprievode inštruktora druhého alebo tretieho stupňa.
1: A poďme aj na iné témy. Prezident Peter Pellegrini v televízii Teatri povedal, že slovenská ekonomika môže benefitovať z toho, že krajiny NATO musia viac zbrojiť, pretože by mohli nakupovať muníciu aj zo Slovenska. Donald Trump na samite NATO v Ankare vyzval spojencov, aby dávali na obranu 5% HDP. Podľa Pellegriniho si to Slovensko dnes nemôže dovoliť.
3: Viete, Slovensko nepatrí k Ukrajinám aj v zmysle prieskumu medzinárodných, ktoré si robí aj NATO, ktoré by žilo od rána do večera s tým, že je v obave, že na nás niekto zaútočí. Úplne iné čísla sú samozrejme v krajinách Pobaltia, iná je situácia v Poľsku. Čas ukáže, či vôbec je reálne do 2035 dosiahnuť 5%. To sú obrovské sumy, ktoré si štáty nemôžu dovoliť aj vzhľadom na to, keď sa pozriete, aká je finančná ekonomická situácia Slovenska, našich susedov. Ja si myslím, že tá požiadavka natiahnuť tých 5% až na 10 rokov bola práve veľmi realistická.
1: Závery samitu NATO podľa neho nie sú záväzné pre všetkých, vyjadril sa tak aj v súvislosti s pomocou Ukrajine, dodal, že Slovensko jej vojensky nepomôže. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár odcestoval na pracovnú cestu do USA. Cieľom je predstavenie kandidatúry našej krajiny na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN, a to na roky 2028 až 2029, ako aj bilaterálne rokovania. Domov sa má Blanár vrátiť v piatok. Lesné požiare v Piemonte na severozápadne Talianska spôsobili podľa tamojšej vlády ekologickú katastrofu. Plamene spálili už vyše 900 hektárov a zničili okolo 700 000 stromov. S ohňom bojujú hasiči aj na Sardínii. Požiare stále sužujú aj Francúzsko. Pomoc im poslali aj z Česka. Volejbalistky Švédska získali svoju druhú trofej v Európskej lige. Vo finálovej odvete v Ljubljane zdolali domáce Slovinky 3-2 a nadviazali tak na rovnaké víťazstvo z domácej pôdy vo rebre. Jedným z rozhodcov duelu bol Slovák Igor Porvazník. Dnešok naďalej zamračený a miestami aj daždivý, zajtra opäť prevažne veľká, postupne miestami zmenšená oblačnosť, lokálne sa môžu opäť objaviť prehánky alebo dážď, výnimočne aj búrky, teploty 22 až 27 stupňov. Aktuálne máme na východe okolo 20, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 15 až 17. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemnú nedeľu praje Barbora Halušková.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Horálky XXL balenie 5×50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Začíname obmedzeniami. V Košiciach prebieha oprava prešovskej cesty v úseku od križovatky na Furču po križovatku s Priemyselnou ulicou. Premávka je vedená v ľavom jazdnom pruhu. Ďalej na moste medzi križovatkami Poľov a Šaca prebiehajú práce. Uzavreté sú rýchle jazdné pruhy a v Prešove je uzavretý jeden jazdný pruh na východnej ulici a čiastočne obmedzená je aj ulica armádneho generála Svobodu. Obmedzenia by mali potrvať do zajtra do 4. hodiny ráno. Na radary si dávajte pozor v Košiciach na Kuzmányho pri univerzite smerom od Krajského súdu, na viazde do Vranova na Topľov smerom od Strážskeho a na D1 pri Rozhanovciach smer Prešov. Hliadka je v Pereši smer Šaca. To je zatiaľ všetko, ďakujeme, že nás ladíte aj za volantom.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Situácia na cestách v Košiciach je aktuálne pokojná, no na Palackého pred mostami smerom von z mesta sa opravuje zastávka, blokovaný je tu pravý pruh a na južnej triede pred križovatkou s Požiarnickou smerom do centra je obmedzený ľavý pruh, preto prechádzajte opatrne. Ďalej je z dôvodu opravy vozovky čiastočne uzatvorená rýchlostná cesta R4 obchvat Svidníka a na D1 pri obci Kojatice až do polovice septembra budú prebiehať práce na oprave mosta. Dávajte si tu pozor na zúžené pruhy. Pozor si dajte aj na radary, ktoré sú na vjazde do Vranova na Topľov smerom od Strážskeho. Namerajú vás aj na D1 pri Rozhanovciach smerom od Košíc a pred tunelom Prešov smerom od Popradu. Hliadka je na vjazde do Strážskeho smerom od Michaloviec. To je od nás všetko. Prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
2: Rádio Košice
3: 91,7 a 106,9.

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás.
1: Sťahovanie pracovísk v Rožňave prinesie dočasné obmedzenia. Remišová kritizuje otázky v referende. Španieli majstrami Európy do 19 rokov. Je po 14. začínajú sa správy Rádia Košice. Ministerstvo vnútra otvorí 27. júla klientské centrum na ulici Janka Kráľa v Rožňave. Pre sťahovanie pracovísk okresného úradu a polície preto od budúceho týždňa treba počítať s krátkodobou nedostupnosťou ich služieb. Od zajtra do stredy nebude verejnosti k dispozícii kataster na Jarnej ulici. Počas nestránkových dní ministerstvo odporúča verejnosti v prípade nutnosti využiť služby okolitých pracovísk v Gelnici alebo v Spiskej Novej Vsi. Júlové referendum nebolo podľa Veroniky Remišovej férové. Kritizovala zaň prezidenta Petra Pellegriniho, a to najmä za to, že vyhodil z neho zásadnú otázku.
2: Takúto jednu najzásadnejšiu otázku, kvôli ktorej to referendum malo zmysel, teda že či ste za predčasné voľby alebo nie. A bez tejto otázky to referendum v podstate stratilo svoj zmysel, preto možno aj ten vlážny postoj, pretože doživotná renta to zrušíte jednoduchým zákonom, ako náhle po Ficovi, podľa mňa to bude prvý zákon, na ktorom sa všetci opoziční politici zhodnú. A druhá otázka, tá dokonca bola ešte taká zložitejšia, ste za obnovenie špeciálnej prokuratúry. Za mňa vám môžem povedať, že ja by som teda nechcela, aby sa špeciálna prokuratúra obnovovala teraz a aby ju obnovoval Robert Fico.
1: Ak by bolo referendum úspešné, podľa nej by to v tejto otázke spôsobilo viac škody ako užitku.
2: Na čelo špeciálnej prokuratúry on by bez mihnutia oka dal trestne stíhaného Kovačika, Lindnera. Strana demokrati to využila na takú svoju kampaň a robili to podľa mňa v dobrej viere, pretože oni zbierali hlavne podpisy na tú otázku, či sú ľudia za predčasné voľby. No a pán prezident im z referenda túto otázku vyhodil.
1: Ústavný súd ešte pred referendom rozhodol, že volebné obdobie sa referendom skrátiť nedá. Najmenej 5 ľudí usmrtil ruský útok leteckými bombami na ukrajinské mesto Sumy. Ďalších 30 osôb sa zranilo. Viacerí sú pritom vo vážnom stave. Rusi mierili aj na zastávku verejnej dopravy. Irán varoval Spojené štáty, že ak budú naďalej porušovať vzájomnú dohodu, nebude sa ňou už cítiť viazaný. Donald Trump v posledných dňoch opakovane označil prímerie za ukončené pre iránske útoky na lode v Hormuzskom prielive. Futbalisti Španielska sa stali majstrami Európy do 19 rokov. Vo finále šampionátu vo Velse zdolali rovesníkov z Nemecka 2-0. Mladí Španieli vybojovali 13. titul majstrov Európy a sú najúspešnejšou krajinou tejto vekovej kategórie. Dnešok naďalej pod mrakom aj so zrážkami, zajtra opäť oblačné počasie, miestami s prehánkami alebo s dažďom, výnimočne sa môžu objaviť aj búrky. Najvyššie teploty 22 až 27 stupňov. Aktuálne máme na východe do 22, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove do 17. Počúvali ste správy Rádia Košice. Peknú nedeľu praje Barbora Halušková.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatka, fľaša len za 43 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatku len za 43 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Rádio Košice. Košice. Najbližšie k vám.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Situácia na cestách Metropoly Východu je aktuálne pokojná, no pripomíname, že prebieha oprava prešovskej cesty v úseku od križovatky na Furču po križovatku s Priemyselnou ulicou. Premávka je vedená v ľavom jazdnom pruhu a smerom z Ťahanoviec a aj z Hlinkovej si dajte pozor na zmenu organizácie dopravy. Poďme aj do Michaloviec. Na Štefánikovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, ktoré sa týkajú aj oboch kruhových objazdov. Radary na vás striehnú v Košiciach na Jantárovej pri malej stanici smer Aupark, na Palackého pri Slonavte smerom von z mesta, taktiež na Prešovskej ceste pri OMV smer Zelený dvor, na Moldavskej za Orlenom smerom od kruhového objazdu a aj na konci Vyšného Opáckého pred mostom smer Jazero. Na hliadky si dávajte pozor v Košiciach na Myslavskej pri Luníku 9 smer most VSS, taktiež na konci Krásnej smerom von z mesta, v Košických Olšanoch smer Košice a v Moldave nad Bodvou pri Slonavte smerom od Košíc. To je zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Začíname obmedzeniami. V Košiciach na južnej triede pred križovatkou s Požiarnickou smerom do centra je obmedzený ľavý pruh, preto prechádzajte opatrne. A v Prešove je uzavretý jeden jazdný pruh na východnej ulici a čiastočne obmedzená je aj ulica Armádneho generála Svobodu. Obmedzenia by mali potrvať do zajtra do 4. hodiny ráno. Poďme na radary. Tie sú v Košiciach na Jantárovej pri malej stanici smer Aupark, na Palackého pri Slovnafte smerom von z mesta a aj na Prešovskej ceste pri OMV smer Zelený dvor. Namerajú vás aj na Moldavskej za Orlenom smerom od kruhového objazdu a na konci Vyšného Opáckého pred mostom smer Jazero. Na hliadky si dávajte pozor v Košiciach na Myslavskej pri Luníku 9 smer most VSS. Taktiež na konci Krásnej smerom von z mesta, v Košických Olšanoch smer Košice a v Moldave nad Bodvou pri Slovnafte smerom od Košíc. To je zatiaľ všetko, jazdite opatrne.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Košickí neonatológovia ukazujú, ako včasná diagnostika zachraňuje novorodencov. Do právneho poriadku sa má opäť zaviesť Inštitút justičného čakateľa. České finále sa stalo korisťou Noskovej. Krátko po 15. sa začínajú správy Rádia Košice. Prenatálna diagnostika dnes dokáže viac ako iba sledovať vývoj dieťaťa v maternici. Včasné a presné odhalenie vrodených vývinových chýb ešte pred narodením umožňuje lekárom pripraviť sa na okamžitú liečbu novorodenca a poskytnúť mu potrebnú starostlivosť už v prvých minútach života. Práve Košické perinatologické centrum bolo dejiskom odborného workshopu. Súčasťou programu boli odborné prednášky a praktický nácvik práce s modernými diagnostickými a simulačnými technológiami. Ministerstvo spravodlivosti predložilo do medzirezortného pripomienkovania návrh zákona o justičných čakateľoch. Jeho cieľom je obnoviť Inštitút justičného čakateľa a upraviť s tým súvisiace otázky, ktoré sa týkajú obsadzovania voľných miest sudcov. Návrh zákona zahŕňa aj novelizáciu zákona o sudcoch a prísediacich. Tá okrem zohľadnenia opätovného zavedenia justičných čakateľov mení spôsob obsadzovania voľných miest sudcov tak, že voľné miesto sudcu okresného súdu sa nebude obsadzovať na základe hromadného výberového konania tak ako doteraz, ale primárne justičným čakateľom. Návrh zákona má nadobudnúť účinnosť od júla budúceho roka. Česko prispelo do iniciatívy na financovanie amerického vojenského vybavenia pre Ukrajinu sumou približne 6 miliónov eur. Uviedol to predseda poslaneckej snemovne Českého parlamentu Tomio Okamura po rokovaní s premiérom Andrejom Babišom. Rusi nedávno zasiali na kievskom predmestí Višňeve muničný sklad. Ukrajinci preto začali vyšetrovanie. Následky pre štvrť sú katastrofálne. Prezident Volodymyr Zelenský prislúbil potrestanie úradníkov, ktorí povolili umiestnenie muničných skladov v meste. Miesto bolo tento týždeň zasiahnuté pri ruskom útoku. Následné explózie usmrtili 10 ľudí a poškodili stovky domov v okolí. Češka Linda Nosková vyhrala ženskú dvojhru vo Wimbledone. V čisto českom finále zdolala Karolínu Muchovú 6-2, 5-7 a 6-3. Získala tak svoj prvý grandslamový titul v kariére a na tráve All England Clubu dosiahla životný úspech. Zajtra prevažne veľká, postupne miestami zmenšená oblačnosť, lokálne sa môžu objaviť prehánky alebo dážď, výnimočne búrky a teploty vystúpia od 22 do 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný zvyšok víkendu praje Barbora Halučková.

spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Aj takto po 15. sme najbližšie k vám na cestách. V Košiciach na Palackého pred mostami smerom von z mesta sa opravuje zastávka, blokovaný je tu pravý pruh a taktiež na moste medzi križovatkami Poľov a Šaca prebiehajú práce. Uzavreté sú rýchle jazdné pruhy. Na radary si dávajte pozor v Košiciach na Jantárovej pri malej stanici smer Aupark, na Palackého pri Slovnafte smerom von z mesta, taktiež na Prešovskej ceste pri OMV smer Zelený dvor, na Moldavskej za Orlenom smerom od kruhového objazdu a aj na konci Vyšného Opáckého pred mostom smer Jazero. Hliadky sú v Košiciach na Myslavskej pri Luníku 9 smer most VSS, ďalej na konci Krásnej smerom von z mesta. Namerajú vás aj v Košických Olšanoch smer Košice a v Moldave nad Bodvou pri Slovnafte smerom od Košíc. To je zatiaľ všetko, prajeme vám šťastný dojazd.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Peknú nedeľu prajeme aj príjemné počúvanie. Je 12. júla a čas na náš hudobný kalendár. Pridajte sa k nám na ceste do hudobnej minulosti. Začneme narodením britskej hudobníčky Christine McVie.

Členka slávnej kapely Fleetwood Mac sa narodila 12. júla 1943. V 68. sa stala súčasťou tejto skupiny a stala sa jej klávesáčkou, ale v niektorých piesňach si aj zaspievala. Napríklad v hite, ktorý počujeme v ukážke Little Lies, opustila nás pred necelými 4 rokmi. Liz Mitchell je ale stále medzi nami a poznať ju môžeme ako speváčku legendárnej formácie Bonnie M.

Narodila sa v 52. na Jamajke, ale dlhodobo žije v Británii. Jej hlas počujeme v hitoch ako Ma Baker, Daddy Cool alebo Rivers of Babylon. Okrem spevu jej nie je cudzí ani herecký svet. V 70. rokoch bola dokonca súčasťou nemeckej produkcie muzikálu Vlasy a nahradila Donu Summer. Teraz sa už presúvame 40 rokov dozadu, keď sa na prvé miesto americkej hitparády dostali Simply Red.

Zabodovali s baladou Holding Back the Years, ktorú napísal frontman Mick Hucknall ako 17-ročný, keď žil u svojho otca. Refrén mu však napadol až o mnoho rokov neskôr. Teraz sa ešte vrátime o rok späť do 85., pretože nás tam čaká jeden letný hit, ktorý určite budete poznať.

Walking on Sunshine, skladba, ktorá vyšla síce už v jeseni toho roka, sa samozrejme neskôr stala letným evergreenom, najmä vďaka jej veselej nálade a slnečnému textu. Nečudo, že dodnes patrí medzi najčastejšie hrané skladby v reklamách, dovolenkových videách a letných playlistoch. Súčasťou nášho playlistu sú rozhodne aj legendárny Fleetwood Mac, v ktorých zostave by sme našli aj Christinu McVie, ktorá by dnes oslavovala narodeniny. Na jej počesť si teraz zahráme jeden z najväčších hitov tejto britsko-americkej skupiny Little Lies v Rádiu Košice.

0: Dopravný servis Rádia Košice.
1: Začíname obmedzeniami. V Košiciach na Palackého pred mostami smerom von z mesta sa opravuje zastávka. Blokovaný je tu pravý pruh. A v Prešove v Ľuboticiach smerom na Sekčov od čerpacej stanice je obmedzený pravý jazdný pruh a je tu znížená rýchlosť. Rýchlosť znižte aj pri radaroch, ktoré sú v Košiciach na Jantárovej pri malej stanici smer Aupark, potom na Palackého pri Slovnafte smerom von z mesta a aj na Prešovskej ceste pri OMV smer Zelený dvor. Namerajú vás aj na Moldavskej za Orlenom smerom od kruhového objazdu a na konci Vyšného Opáckého pred mostom smer Jazero. Na hliadky si dávajte pozor v Košiciach na Herlianskej pri Slovnafte smerom na Lingov, na Myslavskej pri Luníku 9 smer most VSS, taktiež na konci Krásnej smerom von z mesta, v Košických Olšanoch smer Košice a radar je aj v Moldave nad Bodvou pri Slovnafte smerom od Košíc. To je z dopravného servisu všetko, ničím nerušenú jazdu vám praje Juraj.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatka, fľaša len za 43 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatku len za 43 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: 60 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Univerzitu bez hraníc absolvovalo viac ako 50 detí. Rokovanie o štátnom rozpočte bude podľa prezidenta kľúčové. Majstrovstvá sveta vo futbale idú do semifinále. Je po 16. prinášame vám správy Rádia Košice. Univerzitu bez hraníc na UPJŠ v Košiciach ukončili slávnostnou promóciou malých absolventov. Letné štúdium úspešne ukončilo 52 detí vo veku 10 až 13 rokov. Aj v tomto ročníku univerzita zabezpečila bezplatnú účasť 9 deťom z neziskovej organizácie Oáza nádej na nový život v Bernátovciach. Na Liptove zaútočil medveď na muža, ktorý pracoval pred domom a spôsobil mu ľahké zranenia. K útoku došlo včera večer v Intraviláne obce Závažná Poruba. Lokalitu teraz monitoruje zásahový tím. Prezident Peter Pellegrini povedal, že rokovanie o štátnom rozpočte bude kľúčové, pretože ide o posledný rozpočet pred voľbami. Očakáva, že premiér Robert Fico bude schopný uspokojiť požiadavky všetkých koaličných partnerov, aby rozpočet v parlamente prešiel. Problém by podľa prezidenta nastal iba vtedy, ak by niektorá zo strán kvôli svojim prioritám bola ochotná rozbiť koalíciu. Podľa Pellegriniho je otázne, koľkokrát po schválení rozpočtu ešte parlament pred voľbami zasadne. Naznačil, že vláda už možno ani nebude potrebovať parlament a kabinet sa už nebude musieť tak obávať rebelujúcich poslancov. Ukrajinské drony znova zasiahli rafinériu v ruskej Sizrani, ktorá je vzdialená viac ako 800 kilometrov od hraníc. Nočný ruský útok na Charkov si vyžiadal najmenej dvoch zranených vrátane 16-ročného dievčaťa a dve desiatky poškodených obytných budov. Belgicko od mája budúceho roka spoplatní diaľnice pre domáce aj zahraničné vozidlá. Za elektromobily sa bude platiť najnižšia sadzba 90 eur ročne. Pri starších a naftových autách pôjde o 125 eur. V semifinále majstrovstiev sveta proti sebe nastúpia futbalisti Anglicka a Argentíny. Angličania zdolali Norov 2-1 po predĺžení, dva góly dal Jude Bellingham. Argentína vyhrala nad Švajčiarmi 3-1 po predĺžení, Messi sa strelecky nepresadil. Zápas v Atlante je na programe v stredu o 21. V druhom semifinále v utorok večer v rovnakom čase sa stretnú Francúzi a Španieli. Zajtra nás čaká opäť prevažne oblačné počasie, miestami môže byť aj menej oblakov, ale lokálne opäť s prehánkami alebo s dažďom, výnimočne s búrkami a teplotami 22 až 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojnú nedeľu praje Barbora Halušková.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk.

dievča modroké, zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci, zatancuj si so mnou a dievča poležiačky.

Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.

0: 60 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Poprade sa uskutoční národné stretnutie mládeže. Kroky súvisiace s cenami hnojív môžu byť podľa europoslancov účinnejšie. Slovenky prehrali v semifinále s Portugalskom. Je po 17. pripravené sú správy Rádia Košice. V Poprade sa od 31. júla do 2. augusta uskutoční národné stretnutie mládeže. Organizátori sprístupnia program aj mladým, ktorí sa pre povinnosti nemôžu zúčastniť na celom podujatí. Na stretnutie tak bude možné prísť iba na jeden deň. Počet miest pre jednodňových účastníkov je limitovaný kapacitou podujatia. Najmenší súlad s požiadavkami zákona o kybernetickej bezpečnosti má spomedzi posudzovaných sektorov verejná správa iba necelých 44%. Naopak najviac v súlade bol v minulom roku sektor financií. Vyplýva to zo správy o kybernetickej bezpečnosti Slovenska. Poslanci Europarlamentu v priebehu tohto týždňového plenárneho zasadnutia prijali opatrenia zamerané na zmiernenie vplyvu rastúcich cien hnojív na poľnohospodárov v Európskej únii. Branislav Ondruš tvrdí, že zvýšenie finančnej podpory poľnohospodárom je správnym opatrením.
2: Žiaľ, bohaté štáty budú môcť dať ešte viac vlastných prostriedkov, čo roľníkov vo východnej Európe znevýhodní. Samozrejme súhlasím aj s posilnením podpory poľnohospodárom, ktorí na hnojenie využívajú prírodné alternatívy.
1: Martin Hosík odsúhlasené opatrenia považuje za núdzové riešenie, ktoré však pomôže.
3: Rovnako dôležité je sa závislosti na umelých hnojivách zbaviť využitím prírodných hnojív, pôdnych baktérií či regeneratívneho poľnohospodárstva. Tie šetria nielen náklady poľnohospodárom, ale aj znižujú závislosť od dovozov a chránia prírodu a klímu.
1: A poďme ďalej. Iránske revolučné gardy oznámili uzatvorenie Hormuzského prielivu až do odvolania. Stalo sa tak potom, čo strieľali na loď plaviacu sa podľa nich nepovolenou trasou. Americká armáda v zápäti oznámila tretiu vlnu útokov proti Iránu v tomto týždni. Naše 20-ročné basketbalistky nepostúpili do finále na turnaji B kategórie majstrovstiev Európy v Bulharsku. V semifinálovom stretnutí prehrali s favorizovanými Portugalčankami 46-73. Zverenky Juraja Suju zabojujú o postup do A kategórie majstrovstiev Európy v zápase o bronz proti Čiernej Hore, ktorá podľahla v druhom semifinále Grécku 59-78. Zajtrajšok opäť prevažne oblačný až zamračený, postupne môže byť miestami aj menej oblakov, ale lokálne treba počítať s prehánkami alebo s dažďom, výnimočne aj s búrkami. Teploty vystúpia na 22 až 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný podvečer praje Barbora Halušková.

supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatka, fľaša len za 43 centov.

0: garáž.sk. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na zemplíne.
1: 97,0.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Trebišovskú nemocnicu zmodernizovali z peňazí z plánu obnovy. Opozičné strany by podľa Remišovej mohli po voľbách podpísať dohodu. Začiatok týždňa opäť s oblakmi a miestami aj s dažďom alebo s prehánkami. Je 18 hodín, čas na správy Rádia Košice. Trebišovská nemocnica rozširuje zdravotnú starostlivosť o pacientov, prináša modernú rehabilitačnú liečbu a do regiónu aj odbornú paliatívnu starostlivosť. Z plánu obnovy išli do modernizácie viac ako 3 milióny eur. Pracoviská reagujú na dlhodobý nedostatok lôžok tohto typu a rastúce potreby starnúcej populácie. Veronika Remišová chce, aby opozičné strany podpísali po regionálnych voľbách dohodu o spoločných prioritách, povedala to v televízii JOJ24.
2: Prvá vec, obnova právneho štátu. Druhá vec, zahraničná politika, ktorá bude slúžiť záujmom Slovenska, nie záujmom napríklad agresora Putina. A tretia vec, reštart ekonomiky. Na týchto troch základných pilierov podľa mňa by sa vedeli zhodnúť opoziční lídri a ten volič by mal istotu, že nech sú tie rozpory alebo odlišnosti medzi nimi akékoľvek veľké, tak dokážu po voľbách spoločne tieto tri priority zrealizovať.
1: Dôležité podľa nej bude, aby vo voľbách neprepadlo veľa opozičných hlasov. Opozícia by sa podľa nej mala snažiť osloviť aj sklamaných voličov koalície. Eurokomisia vyzvala na ukončenie financovania Benátskeho bienále pre účasť Ruska na výstave. Brusel v súčasnosti poskytuje nadácii bienále celkovo 2 milióny eur počas trojročného obdobia. Ruskú účasť kritizovali aj 20 európskych krajín. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že na Ukrajine sa začnú personálne zmeny s cieľom zabezpečiť realizáciu aktualizovanej politickej stratégie. Zelenský podľa svojich slov ponúkol premiérke Julii Svirdenkovej možnosť viesť novú a významnú oblasť vzťahov s kľúčovým partnerom. Manchester City získal 17-ročného Jeremyho Mongu z Leicesteru. S talentovaným krídelníkom podpísal 5-ročnú zmluvu. Monga debutoval v Premier League za Leicester ako iba 15-ročný. Aj zajtra nás čaká prevažne oblačné až zamračené počasie. Postupne môže byť menej oblakov, ale na viacerých miestach treba počítať s prehánkami alebo s dažďom. Výnimočne sa môžu objaviť aj búrky. Teploty vystúpia od 22 do 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer želá Barbora Halušková.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatka, fľaša len za 43 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatku len za 43 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.

0: bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Most, ktorý sa zrekonštruujú. Počet útokov na novinárov rastie. Zajtrajšok opäť oblačný, miestami aj s dažďom. Je 19 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Prešovský kraj pokračuje v obnove mostnej infraštruktúry. V obci Torisa prebieha rekonštrukcia mosta cez Kučmanovský potok, do ktorej kraj investuje takmer 790 000 eur. Práce by mali ukončiť do konca tohto roka. Obec Vyšná Písaná v okrese Svidník pripravuje realizáciu projektu Oáza dukelských hrdinov, ktorého cieľom je obnova verejného priestoru a vytvorenie miesta na oddych, stretávanie či pripomínanie si histórie. O priebehu realizácie projektu chce obec informovať priebežne. Počet útokov na novinárov na Slovensku rastie. Upozorňuje na to platforma Bezpečná žurnalistika, ktorú prevádzkuje investigatívne centrum Jána Kuciaka. V prvom polroku tohto roka zaznamenala už vyše 40 incidentov voči novinárom a médiám a 35 z nich nahlásili medzinárodným inštitúciám. Za celý minulý rok to pritom bolo 77 prípadov, za rok 2024 spolu 74. Na parlamente naďalej pokračujú rekonštrukčné práce. Zameriavajú sa na výmenu fasádnych prvkov a zateplenie časti budovy. Stáť by mali celkovo 3 milióny eur. USA uviedli, že v noci zasiahli 140 cieľov v Iráne. Ten v odvete za americké nálety, ktoré nasledovali po útoku na obchodnú loď v Hormuzskom prielive, odpadli rakety a drony proti svojim susedom v Perskom zálive. Tajfún Bavi dorazil k čínskej pevnine a provincii Čeching. Úrady evakuovali okolo 2 miliónov ľudí a vyhlásili pohotovosť. Očakáva sa, že ďalej sa bude pohybovať severozápadným smerom do vnútrozemia a postupne bude slabnúť. Vo veku 25 rokov zomrel juhoafrický futbalový reprezentant Jayden Adams. Stredopoliar nastúpil v troch zápasoch aj na tohtoročnom svetovom šampionáte. Jeho úmrtie oznámil minister športu. Príčinu vyšetruje polícia v Kapskom meste. Zajtra prevažne veľká, postupne miestami zvenčená oblačnosť, lokálne s prehánkami alebo s dažďom, výnimočne s búrkou. Najvyššie teploty 22 až 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer praje Barbora Halušková.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatka, fľaša len za 43 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatku len za 43 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: mých alebo pár.
1: Zastaviť svet rozhoubaný, co bezdôvodne občas raní.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Tatranské štíty pre turistov s výnimkami. Premiér urguje ministerstvo hospodárstva. Gomboš vypadol z turnaja v Chorvátsku. Je po 20. čas na správy Rádia Košice. Vybrané tatranské štíty sú opätovne sprístupnené pre klub slovenských turistov. Výnimku z návštevného poriadku TANAPu pre sekciu vysokohorskej turistiky vydal Prešovský okresný úrad. Pohyb po štítoch vrátane Gerlachovského či Lomnického bude možný iba za presne stanovených podmienok. Predseda klubu Peter Švec.
2: Prvá časť hovorí o chodeckom teréne, kde naši členovia po absolvovaní výcviku základov VAT v našej sekcie môžu chodiť na 49 lokalít solo. Potom druhá časť výnimky, kde je oveľa viac lokalít, to je do obtiažnosti 2+, stupnice UIAA. Toto je vlastne tá pôvodná činnosť VHT a na tieto lokality môžu členovia po absolvovaní základov VHT ísť v sprievode inštruktora druhého alebo tretieho stupňa.
1: A poďme aj na iné témy. Premiér Robert Fico hovorí, že musí byť nový jadrový zdroj v Jaslovských Bohuniciach v plnom vlastníctve štátu. S ďalším odkladom termínu na odkúpenie polovičného podielu firmy ČEZ už Fico súhlasiť nebude. Rezort hospodárstva preto musí podľa neho konať urýchlene, povedal to vo videu na sociálnej sieti.
3: Ministerstvo hospodárstva dostalo na splnenie tejto úlohy už 2 termíny a ja už nevyslovím súhlas s ďalším predĺžovaním termínov. K vzájomnému vysporiadaniu sa s českým spoluvlastníkom musí dôjsť v krátkom čase a na základe znaleckého posudku renomovanej zahraničnej auditorskej spoločnosti, aby sme mohli pokročiť v rokovaniach o dodávateľovi moderného 1200 megawattového reaktora.
1: Premiér sa vyjadril aj k tomu, že odmieta výstavbu veterných parkov. Ľavicová organizácia Commando Angry Birds sa prihlásila k sabotáži železnice v Nemecku. Vyťaženú trať medzi Düsseldorfom a Kolínom nad Rýnom už obnovili. Spoločnosť Deutsche Bahn informovala o rozsiahlych škodách. Oheň vypukol nedaleko Leverkusenu. Už v lani v júli podpaľači z tejto skupiny na niekoľko dní zablokovali dôležitú trať medzi Düsseldorfom a Duisburgom. Tento rok v januári sa zase prihlásili k pokusu o útok na rozvodňu. Skupine prisudzujú aj ďalšie požiare v okolí Düsseldorfu, okrem iného telekomunikačných veží či tunela na diaľnici A46. Slovenský tenista Norbert Gomboš neúspel v kvalifikácii o postup do hlavnej súťaže dvojhry na turnaji ATP v Chorvátsku. V semifinále eliminácie prehral so 7. nasadeným Španielom Nicolasom Sanchezom Isgerdom v dvoch setoch 6-7 a 2-6. Zajtra prevažne oblačné počasie, miestami môže byť aj menej oblakov, ale lokálne počítame s prehánkami alebo s dažďom, výnimočne sa môže objaviť aj búrka. Maximálne teploty 22 až 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný záver nedele praje Barbora Halušková.

0: bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košice robili workshop, ktorý môže zachrániť novorodencov. Pellegrini sa zastáva dátumu, kedy bolo usporiadané referendum. Francúzsko prijíma opatrenia na boj s požiarmi. Je krátko po 21. začínajú sa správy Rádia Košice. Prenatálna diagnostika dnes dokáže viac ako iba sledovať vývoj dieťaťa v maternici. Včasné a presné odhalenie vrodených vývinových chýb ešte pred narodením umožňuje lekárom pripraviť sa na okamžitú liečbu novorodenca a poskytnúť mu tak potrebnú starostlivosť už v prvých minútach života. Práve Košické perinatologické centrum bolo dejskom odborného workshopu. Jeho súčasťou boli odborné prednášky aj praktický nácvik práce s modernými diagnostickými a simulačnými technológiami. Prezident Peter Pellegrini v televízii Teatri povedal, že v referende na základe rozhodnutia ústavného súdu nemohol vypísať otázku o predčasnom ukončení volebného obdobia tejto vlády. Povedal aj to, že referendum mohol vypísať aj o týždeň neskôr, no podľa jeho slov bral ohľad na ľudí, ktorí hlasovali zo zahraničia.
2: Ak by som to bol skrátil ešte o týždeň, tak by mali možno 14 dní k dispozícii, čo pri bežných voľbách je vždy dlhšie ako 21 až 30 dní. No a keby som to mal povedať už úplne jednoducho, tak páni demokrati, keď sú takí múdri, vedia matematiku a poznajú kalendár, tak si to mali vypočítať.
1: Podľa Petra Pellegriniho sú debaty o zmene pravidiel hlasovania zo zahraničia úplne na konci priorít Slovenska. Politici by podľa neho mali skôr riešiť ekonomický rast, sucho či energetickú bezpečnosť. Pellegrini kritizoval aj návrh zvýšiť hranicu preferenčných hlasov. Zomrel americký senátor Lindsey Graham. 71-ročný republikán patril k najvplyvnejším členom kongresu, hlavne zahraničnej politike. V ostatných rokoch podporoval Ukrajinu a jej boj proti ruskej agresii. Futbalisti MFK Zemplín Michalovce remizovali v prípravnom stretnutí s ukrajinským tímom Bukovina Černovice 1-1. Ďalší účastník Nike ligy FK Železiarne Podbrezová prehral s druholigovou Petržalkou 0-3. Aj zajtra nás čaká prevažne oblačné a zamračené počasie. Miestami sa opäť môžu objaviť prehánky alebo dážď, výnimočne aj búrky. Teploty vystúpia do maximálne 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám želá Barbora Halušková.

0: bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Univerzitu bez hraníc absolvovalo viac ako 50 detí. Slováci sa môžu zapojiť do pozorovania motýľov. Začiatok týždňa oblačný a miestami aj daždivý. Bolo 22 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Univerzitu bez hraníc na UPJŠ v Košiciach ukončili slávnostnou promóciou malých absolventov. Letné štúdium úspešne ukončilo 52 detí vo veku 10 až 13 rokov. Aj v tomto ročníku univerzita zabezpečila bezplatnú účasť 9 deťom z neziskovej organizácie Oáza Nádej pre nový život v Bernátovciach. Poprad tento rok vysadil približne 33 tisíc sadeníc kvetov. Letničky majú skrášľovať verejné priestranstvá až do prvých jesenných mrazov. Ľudia sa na budúci týždeň môžu zapojiť do pozorovania motýľov. Od 13. do 19. júla sa uskutoční druhá vlna motýlej polhodinky. Čerstvé ovocie alebo zeleninu konzumuje na Slovensku každý deň necelých 50% detí. V porovnaní s rokom 2024 ide o mierny nárast do 2%. Vyplýva to z prieskumu vzdelávacieho programu Viem, čo jem, ktorý sa zaoberal stravovacími návykmi u detí vo veku 7 až 13 rokov. V Turecku potrestali vyše 100 pôrodníkov a gynekológov za vykonávanie cisárskych rezov. Dostali pokutu, suspendovali ich a musia absolvovať odborné školenie. Turecko má v OECD najvyššiu mieru pôrodov cisárskym rezom. Podľa údajov z roku 2023 sa takto narodilo až 615 z 1000 detí. V ruskej Novosibirskej či Tomskej oblasti vyzvali obyvateľov, aby pracovali na diaľku a obmedzili cestovanie autom. Dôvodom je prehlbujúca sa palivová kríza, ktorú vyvolali ukrajinské útoky na ropné rafinérie. Dánsky futbalový reprezentant Morten Hjulmand prestúpil zo Sportingu Lisabon do Atletika Madrid. 27-ročný stredopoliar podpísal zmluvu do konca júna 2031. V Atletiku pôsobí aj slovenský obranca David Hansko. Zajtra opäť prevažne zamračené počasie, miestami s prehánkami alebo s dažďom. Výnimočne sa kde tu môže objaviť aj búrka. Maximálne teploty 22 až 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer a dobrú noc praje Barbora Halušková.

Som profesor lásky, učiteľ nežnosti, a to ti hovorím, a pri všetkej skromnosti.